0: You can feel the difference.
1: Нам намагари бабка, ніче сарвашатись. Татарпіта, ні я не дега, смарене на кави. Фітагрішіта вакріпа, багаван мамати. Гордаєва, ми дріша, ми хаджаніна, нурами. Фіната пісунічіна, тарора пісахічніна. Аманіна, манадина, кіртаніна, садаприк. Еда нам наджинам насундарім, кардаваджа, гаташака моє. Мамаджан, манджан, мишарі, багават, бактіра, гайтуки твої.